Opis koji ste upravo čuli nije potekao iz pera nekog poete. Napisao ga je Leopold Ranke, nemački istoričar, prvi strani naučnik koji se bavio istorijom Srbije.

0: 1827. godine Ranke je stigao u Beč. Vreme je uglavnom provodio u dvorskoj biblioteci i tu je stekao nekoliko zanimljivih poznanstava. Jernej Kopitar upoznao ga je sa Vukom Karadžićem.
1: U Vuku, najčuvenijem tadašnjem Srbinu, našao sam prijatelja koji mi je saopštio svoju zbirku građe o srpskoj istoriji.
0: Sećao se kasnije Leopold Ranke. Vuk je pričao, a Ranke je beležio. Kao rezultat te saradnje objavljena je 1829. godine knjiga Srpska revolucija, delo o uzdizanju obespravljene raje, o naciji koja traži mesto među evropskim narodima.
1: Do dna duše i srca dirnula me je ta istorija živim pripovedanjem o pokretu najširega istoričkog i političkog značenja. Leti 1828. godine sklopim po tome istoriju revolucije u Srbiji, u čemu mi je nezaboravnu pomoć ukazao Kopitar, tadašnji posrednik nemačke i slovenske učenosti.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nemačkom istoričaru Leopoldu Rankeu. Godine 1995. obeležena je 200. godišnjica od Rankeovog rođenja. Tim povodom naš uvaženi istoričar Andrej Mitrović u listu Politika napisao je:
1: I otuda je naučnik Ranke, nasuprot svojih inače konzervativnih političkih uverenja, uveo još u doba Svete alijanse, kada se krajnje nepovoljno gledalo na narodne pokrete, male narode u istoriju savremenog doba posredstvom istorije Srbije. Šta više, nasuprot Hegelovom gledištu da istoriju imaju samo narodi sa državama, odlučno je tvrdio da svoju istoriju imaju narodi bez država, a i da oni svoju državu mogu steći. I tu istoriju malih naroda uzimao je na osnovu svojih istraživanja kao važnu za celinu istorijskih prilika svoga vremena.

Završena emisija O dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Sanja Baum. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković, Predrag Tomić i Vladimir Putnik. Urednik Milja Milosavljević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 7. oktobra 1842. godine u Pešti je preminuo Sava Popović Tekelija, političar, pisac i dobrotvor. Bio je prvi doktor pravnih nauka među Srbima. Bavio se naučnim radom i prevođenjem. 1838. godine izabran je za doživotnog predsjednika Matice Srpske, koja je poklonio svoju ličnu biblioteku. U Budimpešti je iste godine osnovao zadužbinu, Tekelijanu, jednu od najvažnijih srpskih dobrotvornih institucija van Srbije.
5: Sava Tekelija je za dom siromašnih, a znanja željnih srpskih đaka kupio za 50.000 forinti kuću u Pešti. Predao je pod nadzor Matici Srpskoj i priložio daljnjih 150.000 forinti u gotovom i znatne nekretnine u Pešti i Aradu za izdržavanje zadužbine.
7: Tekelijanom je bio dom za ukupno 346 srpskih studenata, a to je za srpski narod onoga doba bio impozantan broj intelektualaca koji su mnogo doprinili srpskoj kulturi i civilizaciji. Da je zaista tako, dovoljno je navesti da su pitomci Tekelijanuma bili i Jovan Đorđević, Vasa Stajić, Kosta Ruvarac, Bogdan Gavrilović, Radivoj Kašanin, Marko Maletin, Tihomir Ostojić, Jovan Pavlović, Veljko Petrović, Lazo Tomanović.
6: Na današnji dan 1877. godine u Orehovici je rođen književnik Vojislav Ilić Mlađi. Pisao je poeziju, književnu kritiku, prevodio je sa ruskog, francuskog i nemačkog jezika. Njegovi stihovi se nalaze na srpskom vojničkom spomen groblju na Zajtinliku.
8: Neznani tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, gorostas u svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst, na Golgote visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili nisu.
6: 7. oktobra 1915. godine major Dragutin Gavrilović izdao je zapovest o odbrani Beograda u Prvom svetskom ratu. Austro-ugarske jedinice su izvršile invaziju na srpsku vojsku koja je branila prestonicu Srbije. Major Gavrilović je okupio tri voda kojima je komandovao pred kafanom Jasenica i izdao naredbu posle koje su srpski vojnici krenuli u kontranapad. Na današnji dan 1928. godine u okviru proslave desetogodišnjice proboja Solunskog fronta na Kalemegdanu je otkriven spomenik Pobednik. Izradu spomenika vajar Ivan Meštrović započeo je 1913. godine u slavu konačne pobede Srbije nad Turcima. Prvobitno je planirano da pobednik bude postavljen na Terazijama, ali je odluka promenjena zbog pritiska javnosti. Slušamo arhitektu Aleksandra Deroka.
9: Za taj spomenik je u Zagrebu već bila izlivena u bronzi velika figura pobednika. Bila je donesena u Beograd i smeštena na privremeno u takozvanu probirnicu raznog opštinskog materijala tamo na Senjaku. I tu je u jednoj šupi dugo stojala vezana lancem oko vrata za jednu gredu. Posle rata odustalo se od tog spomenika na Terazijama i arhitekta Đura Bajalović je tome pobedniku našao se svim srećno mesto tamo na platovu stare tvrđave, tako da se silueta Beograda ne može više ni zamisliti bez njega, kao recimo Pariza bez Eiffelove kule.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Široku Pulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, što je bio uslov Demokratske partije Kosova da učestvuje u glasanju o predsjedniku, koga je predložio pokret Samoopredeljenje. Sednici su prisustvovali poslanici svih albanskih stranaka. Napadima unutar Izraela iz pojasa Gaze, na današnji dan pre 3 godine počeo je rat Hamasa i Izraela, najrazorniji u istoriji arapsko-izraelskih sukoba od 1948. do danas. U zoru 7. oktobra 2023. na Izrael su ispaljene hiljade projektila. Tokom upada na muzički festival Supernova, pripadnici Hamasa ubili su 364 osobe, dok je 40 ljudi oteto. Izraelci su reagovali ubrzo pošto su se napadi dogodili, pa u pojasu Gaze je pokrenuta operacija Gvozdeni mačevi. U okviru mirovnog plana, civilna uprava Hamasa u Gazi podnela je ostavku 6. jula ove godine, a 31. jula postignut je sporazum o razoružanju Hamasa i drugih militanata u Gazi. Povremeni sukobi ipak traju i danas. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje nakon što je na ulice izašlo između 256 i 450 hiljada ljudi. Sindikati su se pridružili srednjoškolcima i studentima na Nacionalnom danu protesta, koji su održani u Parizu i drugim velikim gradovima. Proteste su podržali i nastavnici i roditelji. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima je 4.400 maloletnika. Predsjednik Rusije sastaće se sa kineskim predsjednikom na marginama samita APEC-a u Shenzhenu, ali još nije poznato da li će biti održan trilateralni sastanak Vladimira Putina, Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Samit će biti održan u novembru. Trump je u međuvremenu izjavio da je zakazao razgovor sa Putinom o mogućem slučaju kuge u istraživačkom institutu u Sibiru nakon smrti zaposlene u toj ustanovi od upale pluća, čiji je uzrok nepoznat. Sport. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svjetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u prvom kolu B grupe Lige šampiona. Vreme posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura danas od 24 do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 4 stepena, Novom Sadu 8, Beogradu 11. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 62%, pritisak 1003 milibara, tiho je, nema vetra. Toliko u vestima u 7 prvog programa Radio Beograda.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Apelacioni sud privremenih institucija u Prištini vratio je na ponovno suđenje predmet Slađana Trajkovića, koga je osnovni sud prvostepeno osudio na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina na teritoriji opštine Vučitrn tokom sukoba 1999. Sud je ocenio da prvostepena presuda ne daje jasno i dovoljno obrazloženje veze između izvedenih dokaza, utvrđenih činjenica i zaključaka suda o ključnim pitanjima krivičnog postupka. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Širokopulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu, što je bio uslov Demokratske partije Kosova da učestvuje u glasanju o predsjedniku koga je predložio pokret Samoopredeljenje. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera, uz stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Izrael obeležava godišnjicu u komemorativnim skupovima širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Komemoracije će biti održane i u jevrejskim zajednicama širom sveta. Huti, jemenska militantna grupa bliska Iranu, gađali su rano jutros međunarodni aerodrom u Adenu. Nije bilo žrtava. U ruskim vazdušnim udarima na glavni grad Ukrajine, Kijev, poginule su 2 osobe. Prijavljena je šteta od napada u više okruga. Predsjednik Rusije sastaće se sa kineskim predsjednikom na marginama samita APEC-a u Šenženu, ali još nije poznato da li će biti održan trilateralni sastanak Putina, Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. Samit će biti održan u novembru. Trump je u međuvremenu izjavio da je zakazao razgovor sa Putinom o mogućem slučaju kuge u istraživačkom institutu u Sibiru, nakon smrti zaposlene u toj ustanovi od upale pluća, čiji je uzrok nepoznat. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice izašlo između 256 i 450 hiljada ljudi. Sindikati su se pridružili srednjoškolcima i studentima na Nacionalnom danu protesta, koji je održan u Parizu i drugim velikim gradovima. Proteste su podržali i nastavnici i roditelji. Uhapšeno je više od 6.000 ljudi, među kojima 4.400 maloletnika. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Messi, oprostio se od reprezentacije Argentine golom i sa 2 asistencije u pobedi protiv Benina 3-0. Utakmica na Monumentalu u Buenos Airesu odigrana je pred 80.000 gledalaca. Pre početka organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom Hvala. Ostaće zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova. Osvojio je Mundijal u Kataru i 2 titule Copa Amerike. Posle hladnog jutra prognostičari kažu dan će biti pretežno sunčan i topao uz temperaturu do 28 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je temperatura 3 stepena, Novom Sadu 7, Beogradu 11. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, pritisak 1004 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Beograd će biti domaćin 18. foruma Energetske zajednice o nafti, koji će okupiti visoke predstavnike evropskih institucija, vlasti, regulatora, energetskih kompanija i stručnjake za energetsku bezbednost, kako bi razgovarali o otpornosti tržišta nafte i lanaca snabdevanja u uslovima aktuelne energetske krize. Energetska zajednica je međunarodna organizacija osnovana 2005. godine u Beču s ciljem da zemlje jugoistočne Evrope i šireg regiona usklade svoje energetsko zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Zemlje članice su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Nekoliko minuta posle ponoći Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Širokopulju, čime je izbegnut scenario odlaska na nove vanredne parlamentarne izbore. Pre izbora predsjednice poslanice su usvojili u celosti nacrt izmena zakona o specijalnom sudu u Hagu. Novim aktom sužavaju se nadležnosti specijalizovanih veća, skraćuju maksimalne kazne i uvodi mogućnost pomilovanja. Napadima unutar Izraela iz pojasa Gaze na današnji dan pre 3 godine počeo je rat Hamasa i Izraela, najrazorniji u istoriji arapsko-izraelskih sukoba od 1948. do danas. U zoru 7. oktobra 2023. na Izrael su ispaljene hiljade projektila. Tokom upada na muzički festival Supernova, pripadnici Hamasa ubili su 364 osobe, dok je 40 ljudi oteto. Izraelci su reagovali ubrzo pošto su se napadi dogodili. U pojasu Gaze pokrenuta je operacija Gvozdeni mačevi. U okviru mirovnog plana, civilna uprava Hamasa u Gazi podnela je ostavku 6. jula ove godine, a 31. jula je postignut sporazum o razoružanju Hamasa i drugih militanata u Gazi. Sukobi ipak traju i danas. Ruske snage su izvršile kombinovani napad velikih razmera na teritoriju Ukrajine, istovremeno koristeći balističke rakete, krstareće rakete i udarne dronove, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. U većini regiona na snazi je uzbuna zbog vazdušne opasnosti. 2 osobe su poginule u Kijevu, a žrtava ima i u Černigovskoj oblasti. Predsjednik Rusije sastaće se sa kineskim predsjednikom na marginama samita APEC-a u Šenženu, ali još nije poznato da li će biti održan trilateralni sastanak Vladimira Putina, Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Samit će biti održan u novembru. Krista Pajk, koja je prošle nedelje preživjela 2 smrtonosne injekcije tokom neuspelog pogubljenja u američkoj saveznoj državi Tennessee, probudila se, svesna je i razgovara, saopštili su njeni advokati. Ona je i dalje na intenzivnom lečenju u bolnici u Nashvilleu, a prognoza njenog zdravstvenog stanja i dalje je neizvesna, prenosi New York Times. Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimebakura sa 6-2-6-4. Kecmanović će u 2. kolu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika. Jedan od najboljih fudbalera u istoriji, Lionel Messi, oprostio se od reprezentacije Argentine golom i sa 2 asistencije u pobjedi protiv Benina 3-0. Utakmica na Monumentalu u Buenos Airesu odigrana je pred 80.000 gledalaca. Pre početka organizovan je vatromet, a na terenu je postavljen veliki dres sa brojem 10 i natpisom Hvala. Ostaće zapisano da je odigrao rekordnih 208 utakmica i postigao rekordnih 126 golova. Osvojio je Mundijal u Kataru i 2 titule Copa Amerike. Vreme danas pretežno sunčano, toplo, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni. Vlažnost vazduha 58%, pritisak 1004 milibara. Tiho je, nema vetra. Bilo bi to sve u vestima u 9. Prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.

0: jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Servisne vesti, informacija za sve koji nas slušaju u pojedinim delovima Beograda. Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži do 15 časova bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: u Sremčici, to je ulica Porodice Rakić kod broja 12, u Zemun Polju ulica Milana Rešetara 39, a u Bečmenu ulica Nove Nikolić broj 9, kao i okolne saobraćajnice. Za građane na ovim lokacijama, ali i u delovima opština gde su u toku drugi radovi, obezbeđene su autocisterne sa pijaćom vodom. Tri vozila su u Ritopeku, jedno u centru, dva raspoređuje mesna zajednica u Zemun Polju. Cisterne dežuraju kod vrtića, a po jedno vozilo nalazi se u azilu Kovilovo, zatim na Umci, u ulici Grebenac, u Malom Mokrom Lugu, u Narodnog fronta, kao i u naselju Radio Farte u Ljubljanskoj u Barajevu i ulici Radoja Dakića na Novom Beogradu. Ekipe su na terenu, a normalizacija snabdevanja očekuje se u ranim popodnevnim satima. Pratite nas i dalje u narednom satu nove informacije.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta je i ove sedmice zadržala visoku cenu od oko 100 dolara po barelu, ali još više brine stalni rast cene gasa. Srbija je dobro snabdevena gasom, ali zabrinjava nestabilnost na svetskom energetskom tržištu. Iako je popunjenost evropskih skladišta gasa u odnosu na septembar povećana za nekih 5,6%, stručnjaci ocenjuju da su to minimalne količine u odnosu na ranije i znatno ispod planiranih vrednosti za zimski period. Istovremeno, Beograd će biti domaćin foruma energetske zajednice o nafti, koji će okupiti visoke predstavnike evropskih institucija, vlasti, regulatora, energetskih kompanija i stručnjake za energetsku bezbednost, kako bi razgovarali o otpornosti tržišta nafte i lanaca snabdevanja u uslovima aktuelne energetske krize. Zemlje članice foruma su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera uz stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Tim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić s porukom da nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju. Kako je ocenio, bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Podsjetio je da je Srbija od samog početka stala uz Izrael. Ruske snage su izvršile kombinovani napad velikih razmera na teritoriju Ukrajine, istovremeno koristeći balističke rakete, krstareće rakete i udarne dronove, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine. U većini regiona na snazi je uzbuna zbog vazdušne opasnosti. 2 osobe poginule su u Kijevu, a žrtava ima i u Černigovskoj oblasti. Napadnuti su i Kremenčuk, Aleksandrija, Zaporožje i Odeska oblast. Sinoć je u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće tragično preminuo dugogodišnji bivši pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, reditelj Slobodan Đukić. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan i serijala Radio koji se vidi. Bio je idejni tvorac i urednik Horizontale noćnog programa. Slobodan Đukić je završio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, jedno vreme radio je kao reditelj u Radio Sarajevu i bio gimnazijski profesor. Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića bit će naknadno objavljeni. Miomir Kecmanović plasirao se u 2. kolo Mastersa u Šangaju pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoashimi Bakura sa 6-2-6-4. Kecmanović će u 2. kolu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme, pretežno sunčano, toplo, temperatura danas do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 58%, pritisak 1004 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Stigli smo do kraja današnjeg druženja. Hvala vam što ste i ovog 7. oktobra izabrali Radio Beograd 1.
1: Tonsku realizaciju potpisuju Ivan Petrović i Damir Gođevac, producentkinja je bila Teodora Obračević.
0: Muzički urednik Katarina Tošić, a kroz protekla 4,5 sata sa vama u studiju bili su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Ostanite dalje uz naš program, slede vesti od 11 sati.

11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta je i ove sedmice zadržala visoku cenu od oko 100 dolara po barelu, ali još više brine stalni rast cene gasa. Srbija je dobro snabdevena gasom, ali zabrinjava nestabilnost na svetskom energetskom tržištu. Iako je popunjenost evropskih skladišta gasa u odnosu na septembar povećana za nekih 5-6%, stručnjaci ocenjuju da su to minimalne količine u odnosu na ranije i znatno ispod planiranih vrednosti za zimski period. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera, uz stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Tim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić s porukom da nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju. Kako je ocenio, bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je najmanje 11 ljudi poginulo, a 36 povređeno u ruskim raketnim i napadima dronovima na više ukrajinskih oblasti tokom noći. Prema njegovim rečima, Rusija je ispalila ukupno 70 raketa, od kojih su mnoge bile balističke, uz upotrebu dronova Shahed. U Beogradu se održava druga međunarodna konferencija visokog političkog nivoa o političkom i ekonomskom osnaživanju žena. Ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu, Tatjana Macura, istakla da se žene u Srbiji nalaze na najvišim mestima odlučivanja i da se njihov glas čuje, uvažava i uzima u obzir kada se radi o svim društvenim temama. Ona je na okruglom stolu na kome učestvuje 17 delegacija poručila da je Srbija tokom prethodnih decenija napravila značajan pomak u zastupljenosti žena u najvišim državnim institucijama. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija, dok je juče na novom groblju u Beogradu služen pomen. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. Sinoć je u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće tragično preminuo dugogodišnji bivši pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, reditelj Slobodan Đurić.

Tačno je 13 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. MUP je upozorio građane da je na teritoriji opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice broj 72 izbio požar u magacinu za skladištenje opasnih materija. Apeluje se da građani zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru. Na licu mesta je više vatrogasnih vozila, a preventivno je upućena i ekipa hitne pomoći. Za sada nije poznato da li ima povređenih. Nafta je i ove sedmice zadržala visoku cenu od oko 100 dolara po barelu, ali još više brine stalni rast cene gasa. Srbija je dobro snabdevena gasom, ali zabrinjava nestabilnost na svetskom energetskom tržištu. Iako je popunjenost evropskih skladišta gasa u odnosu na septembar povećana za nekih 5,6%, energetski stručnjak Željko Marković ocenjuje da su to minimalne količine u odnosu na ranije i znatno ispod planiranih vrednosti za zimski period. Povodom objavljenog videosnimka u kojem se tvrdi da su strani korisnici sajta YouTube upali na vojni aerodrom u Batajnici, Ministarstvo odbrane ukazuje na činjenice koje su, kako navode, u dosadašnjim medijskim objavama namerno ili slučajno uglavnom izostale. Kako ističu, objavljeni snimak nastao je u fizički odvojenom i pregrađenom delu kompleksa u kome se ne odvijaju aktivnosti ljudstva i tehnike, kao i da avioni i helikopteri koji se vide na snimku predstavljaju rashodovane letelice. Iz Ministarstva odbrane apeluju na javnost i medije da takve događaje ne predstavljaju senzacionalistički, već u skladu sa stvarnim činjenicama. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze, koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera, uz stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje. Henri Kagan i Kenzo Soy dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Ta otkrića pomogla su da se objasni kako u hemijskim reakcijama može da nastane homohiralnost, pojava kod koje se formira pretežno jedna od dve molekularne strukture koje su međusobno kao slika u ogledalu. Serija BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je distribucija i primjena privremeno obustavljena u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, u Srbiji se ne koristi od 2024. Potvrđeno je za Radio Beograd 1 u Ministarstvu zdravlja. Kako nam je rečeno, u prometu su vakcine proizvođača iz Danske. Podsećamo, Hrvatska i Federacija BH preventivno su obustavile primjenu vakcine BCG bugarskog proizvođača pošto su prijavljene neželjene reakcije. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić biće sahranjena danas na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija. Milorad Dodik poručio je da će Biljana Plavšić ostati upamćena kao nepokolebljivi borac za srpski narod i Republiku Srpsku. Plavšićeva je preminula 1. oktobra u Beogradu u 96. godini. In memoriam. Reditelj Slobodan Đukić, dugogodišnji pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, tragično je preminuo sinoć u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisija Karavan, kao i serijala Radio koji se vidi i Darovnica. Dobitnik je Zlatnog mikrofona, nagrade koju Radio Beograd dodeljuje za stvaralaštvo i doprinos kvalitetu programa.
Vreme i mesto sahrane Slobodana Đukića biće naknadno objavljeni. Sport. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je na startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukuru sa 6-2, 6-4. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika. U Srbiji danas je sunčano i toplo vreme, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ani komuna Šuto Rizarjan i Nordutni Makedonija organizuje me butiker dutne kotar sa stipeji Losko, Tajera Tesko, a legar geoleno dr. Arif Pini, specijalista e interna medicinako, tajna kutno stipendista, ano fondi vaš edukujbe i romengo. Teme butiker dutnjengo sine prevencija e kardiovaskularne nasvali pasko, faktorija e rizikoske, pinđari pe siptomija, taj forme ano save odizutne, šajte aven dži djevaptuno sasleri basko arakibe. U lavdo kotora kale vakeri basko, situ kotar manuš savole gargja o butiker dutne. Dr. Arif Pini, ano naklovakti sine stipendista, ano programi vaš stipendije, vaš saseri basko edukuibe, ano fondi vaš edukuibe romengo, a avdive sar doktori, specijalista, porođani be, legarela je manušengje kotar romanik hupatna. Ano butiker dutne, vakardo kotar buti save maj but mukenape pirig džina ovela u lavdo seriozno problemi. Kontrola erateska presijako, faktorija i rizikoske, pinđari pe siptomjengo, taj semni bejan ovak tesko na kibeko doktori. O džene ani butiker dutni sinolenša i pete den puči pet hajte vakaren kotarodova, sar pošukar te hačaren rizikja za vesiton pande na svali pa, ano ilo taj rat, numaini sar poloke te arakenpe ano sa seribasko sistemi. Koter fondi vaše dukuibe romengo, vakarena kaj opini prekalo lengo programi pana Angle lela suporti vaše dukuibe, a kaj avdive poro medicina kođani be, i narela je kopatnake prekal buti edizutnenca ano šuto orizari. A kava vakeribe pobud sikavela so o edukuibe šajte ovol vaš jek kupatna. O terno manuš savolela šansa te skolu i nolpe, avdje vesito doktori savo porođani be dela odote kote majbut manglino. Butiker dutnjani komuna šuto orizari sinegati sarde vašo sa stipenuma palon sito ini pobarova keribe kota edukuibe romengo, profesionalno barjeri pe, taj manuša, zave palo agorisardo skolu i be, a čona pande e para kupatna.
1: U opštini Šuto Rizari u Severnoj Makedoniji

Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Ratko Ristić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju za 7 dana. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Stvaralaštvo austrijskog kompozitora Gustava Malera prepoznajemo po velikom simfonijskom izrazu koji objedinjuju narodni motivi, zvukovi prirode i duboke filozofske ideje. Njegovo simfonijsko stvaralaštvo obuhvata 9 završenih simfonija nastalih između 1888. i 1909. godine, dok je 10. ostala nedovršena. Na početku emisije slušamo prvi stav 4. simfonije u G-duru u interpretaciji Simfonijskog orkestra Chicaga pod upravom Georga Šoltija.

Pratite susretanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Večeras slušamo izbor iz simfonijskog stvaralaštva Gustava Malera. Emisiju nastavljamo drugim stavom njegove druge simfonije pod nazivom Vaskrsenje u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra diriguje Leonard Bernstein.

Bio je ovo drugi stav Malerove druge simfonije u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Leonarda Bernsteina. U nastavku slušamo treći stav iste simfonije.

Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana izvela je prvi stav pete simfonije Gustava Malera. Za kraj emisije slušamo Adagietto, četvrti stav iste simfonije. Slušamo Bavarski radiosimfonijski orkestar, diriguje Maris Jansons.

Bio je to četvrti stav Malerove pete simfonije u interpretaciji Bavarskog radiosimfonijskog orkestra pod upravom Marisa Jansonca. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja koje smo posvetili izboru iz simfonijskog stvaralaštva Gustava Malera koji je spojio intimu, ironiju i duhovnu snagu u okvir jednog od najznačajnijih simfonijskih opusa. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.